taikoa uppingittu alun uppingittune angotilaugama maanna nutaraktaak tokaru nutaraktaarniarluni taikkunani angotiguni taimaititauguni uvaptitun ilijauniraalulerluni unnerluksamaalulerluni pinajartu ilekkusirilaarmallu ilijaunasuginnangittorluunni imanna qimmiruluktun silalliutitaulerluta pilaksiniangikattaakkapta mikigarlangmi uugivulluunniin uuklijaugami mumitsertaummariппаллутин mumitsertauraanikkaангатули такупакисиани касагуннарсиниарлутигу тайманна таймаатитаувагнерутин уллулуктаарлунерингииннааллуклута имингииннааллуклутало имиру нертаалерпалаунгиннамали имируликкаалуунгаалаорама имеруклунгалуунниқиалаорсимаммариттунга таймааттоқаруне илияалуунералерлуне авит авутикулунгуасаагаярпун мааннаулерту авиттумажагаасарлуунне илияажагаасарлуунне исумагнарпалаунгитту сукуортаарулугиақарпаллуни лоқиажагаақарпаллуни сакими таймаатаулаорту ഏമന്നലുന്നിൻ ഉന്നർലുക്സൗതിയർലഗക്സങ്ങിന്നി ഇചുമങ്നാഖ്ലുംഗിറ്റു ചുനവബലിപിയുസർതൗബ്ലുതലു ഒഖൗചർതൗബലൗറപ്ത കുജഗിവക്തക്ക ഇലഗതുംനർമിക്സുയുഗിനഖാഖ്ലുംഗിതക്ക കിങ്ങുമുങ്ങ തൈക്കോ ഒഖൗചർതിബലൗറപ്ത കുജഗിങ്ങാർതക്ക പിയുമിറ്റാലുനിയർതില്ലുങ്ങ പിയുസർപങ്നർമങ്ങ മാന്നതൈമൈത്തോഖറുനി അവുതികൗതികിയോഖാഗയർലുനിലു ഇല്ലാസുനാളുലർലുനല്ലു പേജു കളിച്ചുവിന്നറിയാക്കമ്മൻ ഊന നഗ്ലികിയാറാളുക്ലുട്ടൈമന്നായിട്ടു ഇലക്കുശകളമ്മക്കിച്ചയാണ് ഇല്ലാവ്യാറാക്കലുനിശുമങ്ങിറ്റു കിങ്ങുമുള്ളിക്കിച്ചാണ് പിറ്റാലിത്തിട്ടാക്കട്ടറുന്നേർലുങ്ങ ടക്കുങ്ങുവാക്ലുകുട്ടൈനാട്ടുലോക്ടക സുണവിലീജവിനാളുകളോക്ടുട്ടൈമന്ന പിന്നു ഇല്ലാവ്യാറാക്കലങ്ങിച്ചുമങ്ങിറ്റു тамаджамаккуктун каужиманиартанган наглигижаамрутин наглигижаунэрсааваттуллуунни нутарарпун наглигиваккаптигу аксуалу уивутагваауллэрсималэрмат атаатавун унгалаораптигу тайманнатсиа нипамалэрман тагва тайматикекулерлугу аксуалу нериугилерлугу тэкин матагваатаата тутайманна тайманнатиартуувигиллуги тайма каттакулигалуарпунга ави каттакулингиккалуарпунга нутаракулоқарлутин илиарлуунгиккалуарлутик тамармик такуваклунигин ана агнаанатин атаататин катимангилерпатин илиарлуалукту тайманна илиарлукулуктун нутарасилаттутуиннариақармата тамажа маккуктуулуси аммалу маккуктуулуси ангутини сангинерсаулерапси ангутин нулиартаарпалаармата уитаартатаақуяа уиқартатаавалаорапта уигачоқуяунгиалуллута ангажуактартаагаалуллалаагапталу наглигилаагаалуккалуарлута уитаартатаунасуппалаорапта уиқакуликкаалуулаарматайккуа мааналимакуа аксуалуппиилумангитиллута кауживалаорлунгалу усилиутаажуалсуктунеқиаажуалунни ауллагутаунасуктунниппиилумангиттуалунни тайманнаингиннарпангиттун унгалиратарпактуалуин пижумангитаалугилаортаминнун уигижумалаунгитаалугминнун сунаава унгалернартуалуин тамажақаулиманиарпаси арнаублусили маккуктукулуублуси ангуммиллуунни сангинерсаоққуулилерапси уитаарумаалулаорлуси уигижумаласи таамнанеруартаси уитаақасунга нулианигасуктутун ангутиллуунни пинасунгуангитиллугин арнагаан уитаагасоқаттангуартуалуулерма